Snow sa e call ho e report se omanya brantia bako ache noa nanka ye omususu enyina ene se okwa se okwa kodege eye apostle kojo safo ne muno nsin eya eye ne baba ekoye mano na eye krabe he onse ne wantwi kakra bi e wo ho ne ade nam sayo so